0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenị ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: anyị odili ndị gọtara edebe ifukwa ndị na-achọ iji aka ha bara onwe ha ulu mana onwe ndị ya bụ ha teta ụla ha si na ihe achọ ị na-alụ bụ ihe achọzi iji bụzie profeshọn bụ ịghọ ayịyọ.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, good morning.

0: ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
1: Nna m, afọ ejughị m, achọrọ m ọzọ.
0: Eziokwu.
2: Tinye akwụkwọ nri na-ama pokopoko na nri gị niile, were ezie nnọọ cube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.

0: ba ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strandabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: Get Gold Nigeria Limited.

Ị ga-ewe sabiensị nyere gị n'ụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabiensị ọdịda aha ọdị nha nha nha ọdị nha nha nha nha. Obi na-asọ m ụsọ sabiensị na mbara ezibe nta. Ị ga-ewe sabiensị anyị mere gị n'ụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabiensị ọdịda aha ọdị nha nha nha nha.